0: je na Rádiu 1.
1: My se mamo fajn.
2: Je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen